0: Rau tam man kha. Man kha ga bo san sa bil ya nam nang melia ko tong thok sok khata ko. Gai ke go o raja bisi lok mani bai. Go hai ken bo ke ba.
1: Sapan malang liya mak le kata.
0: Malang liya.
2: Buni ba ke boklen bon thiga da na thago.
0: Nge tini je kok sai khana na sel kan ko thma. O kan ko thma wo tai ke se jine singa ta mu. Je chung ji kon cha mani na phana. Kun dina ji kon ke ta nok di. Bini je gun dong khang ke bo ta mung man. U ka bo o kan ko thma ni bisinga na. Wan chogi nai ta. Tak sa ji kon sa se rajan tak la na me se ni man. Samoyo. Nge mera ji kon sa se rajan ni mera na mus ni but ago me se ni man. Nge ko raja raja se selesa ni buddhi bai se ni ma thanga. Selesa ni bihig ni buddhi bai selesa ni bihig bai. Kabino, chicken chicken panabono chicken nukna curry, bakaisa curry, nebono curry, na curry. Hike, sing borogno, sopsomoi, quatorxe, kahamse mavansogo, tamuno, tamusogno, abino cano bike, chicken no chicken tahandi, curry no curry tahandi. I was there, no mistaken.
1: Tago chicken upon a curry upon a song, mokonuka, sakmokonuka, sakman yanga cockerita.
0: ओ कोग्न सानै मेन इन त ओ क्यान गथमा आइ केन आबो बानोगै छाजकता अ गे तिनि त हरबुंखा नर्वेकक सालेते सालेते गे चंग हांगवा थानाबो किसा बुरा बुंग जखाबा ताव हरंखे नुक्रम कब्रंगो कोतुलामे सासिले
1: अ नांगे थागो तेमसे खाना मुसुमानि
0: आउलो ताई सालते सालेते आउलो
1: जरामाखे ताईसा जों आसुलाय लायन त
2: थागो ओलामा सापिनै द क्यान गथमार
0: अ सानै सानै
3: आसु जरा Aswajini katuma pandawo, selesai kerang kotu masai kenderaga musang sumbu sendra depan ma.
4: Tapi kena ni pandani awi betang lo shakla jagi tongo, kena pungdam dok tamai shoti ni cibo kena rajag nai hai ni korang panda. Di bawah dam cini yok kena rajag nai, lena mani jorawo tang beti ni ko, abani yaglo kena rajag nai putih depan mani korango jadu ni rucap mung. Dibadam cini tamai shoti cibo kena rajag nai, bishorai deborma tei doli deborma korong ni korongga jadu ni rucap mung. Dibadam cini tamai shoti bricibo kena rajag nai, shonjita deborma ni korongga rucap mung. Shanja dam cini o kena rajag nai koglo bani pandau, baitang bashejak koglo tei kothama busha, abon iya gulo kena rajag nai, tilok mala deborma ni korongga jadu ni rucap mung. Asyuk jara, kena ni Pandani awi betang lo shakla jakha. Tabo kena rujak itu ngoh. Jadu ni rujap mung, dhanpoti debor mani kharang ngoh.